0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.